0: Tsi katangi hoki kokaka ngā kākā wahanui te reo o tainui.
1: Kotaku inorita e te kakara.